0: Tere hommikust, kell on saanud 6 ja tere tulemast ka juulikuu viimasesse päeva, 31. juulisse. Ja teid tervitavad siin Steven Raidmets ja Jana Jamie.
1: Tere hommikust!
0: Tere hommikust ka minu poolt ja täna on siis selline huvitav päev, mis võibolla eestlastele suuresti ei meeldi. Nimelt siis rahvusvaheline räägi liftis päev. Et no tegelikult meile vist meeldib vaikuses üles alla liftiga sõita. Olen aus isegi minul hommikul vara, kui me tihti lugu kohtume. Steveniga liftis kell, mis on mingi 5.30 on ju. Hea tere hommikust tuleb. Mitte, et ma ei salliks sind Steven, aga kell on, vabandust väga, aga kell on 5.30.
1: Aitäh, et sa täpsustasid. Ma olengi vaanud, kas on see eestlaslik või lihtsalt me oleme sinne raksu läinud, aga tõesti, ega mina olen ka see, et kui ma lähen lifti, keegi teine liftis, ma võtan klassikaliselt telefoni lahti ja lihtsalt scrollin seal ei midagi põhimõtteliselt.
0: Mina, meil on siin hommikul, me tuleme kohale umbes kelle poole 6 paiku on ju ja lahkum siit umbes, no ma ütlen pool 11 on ju ja mõlemal korral ma olen ikkagi nagu väsind ja iga kord kui ma lähen lifti siin meie siin majas kolmandalt korruselt esimesele korrusele, mina olen see vend, kes nõjatub lifti seinale ja paneb silmad kinni, sest et ma jään peaaegu püstiselt magama.
1: Sa saad väikse uinaku teha
0: ja,
1: sinne.
0: Esimeselt kolmandale ja kolmandalt esimesele. Üli hea uinak. Toni, mis meil veel on?
1: Täna on ka rahvusvaheline avokaadopäev ja pean ütlema, et mina olen suur avokaadosõber. Meeldib teda panna kuhugi leiva peale või siis kasutada mingi riisiroogades, et avokaado on siuke iganädalane sõber, kes mult ikka toidulaualt läbi käib.
0: Mulle ei käi absoluutselt. Kui keegi just guacamolet ei tee, mis mulle väga maitseb, aga see peab olema ka väga kindlal viisil tehtud. Küll seal pipra ja sidruni ja laimiga ja asjadega on ju. Aga muidu minu jaoks avokaado sellel ei ole nagu maitset. Ja ma ei saa aru, kuidas see inimestele meeldib.
1: Tal on hästi õrn, siuke nagu pähkline maitse. Ma saan aru, mida sa mõtled täielikult. Mm-hmm. Ma panengi hästi palju seda sidruni pipart viskan sinna juurde ja sidruni mahla. Aga jah, ma ei tea, midagi mulle selles meeldib ja eks maitse asi.
0: Sul on selleks õigus, muidugi. Täna on ka rahvusvaheline palun hindame rannavalvet päev. Ja mitte ühest 10 hindamine, vaid see, et kui ikkagi lähed lastega randa, siis lisaks sinule vaatab üks või isegi kaks silmapaari veel, et kõik oleks hästi. Seega aitäh teile tehtud töö eest ja tulevase töö eest.
1: Ja mina just hiljuti tutvusin ühe rannavalvuriga ja mina sain teada, et mitte nemad ei päästa inimesi, vaid nemad ennetavad siis päästmist.
0: Aga ma loodan, et nad ikkagi päästavad ka.
1: Ei, nad ikka päästavad ka. Kui vaja on, aga nad just vaatavad, mis vees toimub ja hakkavad juba ennetama, okei, seal võib asi halvasti minna ja siis juba hakkab nii-öelda see päästmine pihta
0: tegelikult. Ja tead, meie teeme ka siin hommikuti päästmistööd. Kui sul on kurv tuju, siis meil on teile maru ägedaid lugusid ja väga head palju muusikat, seega tere hommikust!

0: ja nüüd vaatame siis listile otsa kuulsustest, kes on tõesti natukene nagu sihuke hõbelusikas suus sündinud. Ja seda kõige paremas mõttes. Nimelt siis vaatame üle kuulsused, kelle soontes voolab kuninglik veri.
1: Osso, see on nüüd siis üle maailma ja...
0: Just täpselt ja see on kõige siis enam on seotud kuninganna Elizabeth teisega.
1: Okei, no nii üllata mind.
0: Ma üllatan sind kus juures kohe varsti nüüd. Brad Pitt, 62-aastane Oscari võitjast näitleja, on kuninganna Elizabeth teise kauge sugulane. Ja lisaks veel, sest et sellest jäi väheks, ma ei tea, Barack Obama 9. astme sugulane.
1: Mis asja?
0: Nagu lihtsalt ütled, sa oled kohati nagu, ma ei taha öelda õnnesärgis sündinud, ja, aga ja. Nagu mingi sul on nagu, noh, et kandikul näe palun Barack Obama ja Elizabeth teine.
1: Kuidas nüüd sellised seosed on tekinud? See on väga, väga huvitav, kuidas ikkagi, kuidas see niimoodi on?
0: Ja võtame ühe hästi gifti siis siikse Hollywoodi näitleja laulja. Hillary Duff, 38-aastane. Tema on kuninganna Elizabeth teise 18. astme sugulane. Nii et, noh, et tegelikult on nagu see, et okei, 18. aste, kauge.
1: Väga.
0: Aga mõtle selle peale, et sa saad öelda, et tegelikult sa oled nagu ikkagi sugulane Elizabeth teisega.
1: Ja ma hakkasin kohe mõtlema, et huvitav, mis astme sugulased me võiksime olla Elizabethiga.
0: Kosmoses kusagil. Meil on Robert Pattinson, kes on minu arust viimasel ajal teinud uskumatult häid näitlejatöösid. Mm-hmm. Võib-olla tehakse nalja natuke ta üle heas mõttes, et tahab seda Twilightin on nii ära matta, et võtab kõik võimaliku hea kraami vastu. Mm-hmm. Ja tema olevad kus juures siin, mis see film nüüd on? Odysseia, eks ole?
1: Ja.
0: Tema oli kus juures üks ainukesi näitlejaid, põhinäitlejatest, kes luges skripti enne läbi, kui ütles jaa. Ülejäänud Matt Damonid, Zendayad, kõik olid mingi, ei, Nolani oma, sobib. Ja tema olevad ikkagi lugenud läbi, sest et noh, nüüd see nüüd väidetavalt kardab seda Twilighti nagu mingit kuvandit, et ei taha võtta osa millestki, millest tal on kunagi väga raske nii-öelda siis kuidagi ennast nagu puhtaks pesta.
1: Ja Tom Holland on ise öelnud Spider-Mani kohta seda, et arvatavasti teeb elu lõpuni nüüd lihtsalt selleks Spider-Maniks.
0: Jah, aga see ei ole kus juures, ma arvan, halb.
1: Üli
0: head tööd tegi. Aga Robert Pattinson ühesõnaga Briti kuningakoja kauge sugulane ikkagi. This is my morning on my head.

0: aga mulle väga meeldib see, et Instagramis üks kasutaja nimega Saara on siis palunud inimestel vastata küsimusele, et lõpeta lauset, ütlesin midagi lolli. Mm-hmm. Ja ma olen nüüd kogunud siin kokku inimeste vastused ja mina ütleksin, et see, et inimesed juba julgevad nii-öelda siis anda teada sellistest enda eksimustest, vabandust väga, aga panevad teist inimesed naerma. Ja mis on halba selles, on ju?
1: No nii.
0: No näiteks üks inimene ütles ühele inimesele, kes oli alles 20. Lõpus, mm-hmm. et oled ehe näide, et keskeas elu alles algab.
1: Ai,
0: ai. Et ta tõesti hindas vanust valesti ja no mina ise olen siis 31 on ja siis öeldaks, et sina ütled mulle üks päev, mm-hmm. näiteks ütleme eetris, et oo, Janet, sa oled ehe näide sellest, et keskeas elu alles algab.
1: Ja siis ma võin asjad kokku pakki. Eestist ära kolida ja mitte kunagi seda tagasi tulla.
0: Just täpselt, sa oled õigesti aru saanud, nii et oleme aru ettevaatlik. Aga üks armas naine küsis sõbrannalt, et miks kokteile ainult 1 liitri kaupa serveeritakse? Tegelikult oli kokteili taga hind 11, mitte 1L siis on ju. Et tuleb vist prillid osta, aga mina ütleks küll, et liitrine kokteil on küll ilmselt õhtu esimene kui ka viimane kokteil. Nii et ma ei tea, see on väga armas minu arust.
1: Olen näinud muideks neid liitrised kokteile ja olen piirdun ainult selle vaatamisega. Näevad väga ohtlikud välja.
0: Mina ütlen välja, olin Tais üks kord kuu aega ja seal müüakse ainult ämbrite viisi. Olen ostnud 1 tore päev õhtu, ei mäleta. Ühesõnaga, järgmisena siis üks pimemas söör küsis, et mis bussiga siis tulla saaks. Ja ma ütlesin talle, et ma ei tea, sest et olen autoga ja siis ta küsis, et kas sa sõidad ka autoga, aga tegemist oli pimeda massööriga.
1: Okei, okay. Kas ta teadis seda või ei teadnud?
0: Ta teadis seda, okay. aga ta lihtsalt unustas ära.
1: Yeah.
0: No, et umbes see. No näiteks ma nägin videot ka selle kohta, et kuidas oli üks hästi armas sõike spordilaager on ju, ja sinna oli läinud üks ime armas sõike 6-aastane tüdruk, kellel ei olnud käsi. No ta oli niimoodi sündinud, aga see ei takista sporti teha. Ja siis ta lõi jalaga palli väravasse ja siis treener tahtis talle anda seda high five'i. No seda, et löö patsu. Yeah. Ja siis videost on näha, kuidas treener pidi maa alla vajuma. Aga selle tüdruku ema ise kõrval nii-öelda pahvatas naermast, et ikka juhtub. Inimlik viga on.
1: Ma olen ise väga sarnases olukorras olnud.
0: Nii et siis kuuleme natukene muusikat ja ma tulen nende naljakate olukordade juurde tagasi. Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähesem ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tulla ka äikest ja saartele jõuavad ka sajupilved. Sooja on kuni 29 kraadi. Wake up, wake up, wake up, wake up.

0: aga jätkame selle, selle toreda listiga, siis mis inimestel on juhtunud, kui nad on midagi öelnud, mitte nagu valesti, aga on tekkinud sellised inimlikud koperdused. No näiteks üks rääkis niimoodi, et võtsin hinna pakkumist ja tuli vastus umbes 500 plus kõm, ehk siis KM on ju. Mina siis vastasin, et mitu kilomeetrit neil meile tulla on, et siis ma tean arvutada palju kilomeetrite pealt juurde tuleb. Ja selle koha pealt ma nagu saan nagu aru vaat, et KM on, kui, on ka ju just kui, kui kilomeeter, aga lihtsalt 500 plus kõm, ehk siis nagu käibemaks. Et palun antke teada nagu mitu kilomeetrit, palun.
1: Oi jah, tead, aga see on väga sõike süütu sõike eksimus,
0: et
1: ei puutu võibolla igapäev kokku sellega, et plus KM või nii öelda, et mõistan, kus see tuleb.
0: Just ja eriti kui nendeks tellidki endale fotograafi, ma ei tea, pulmapäeval, siis tegelikult ongi küsimus, et kas 500 plus kõmm on 500 plus käibemaks või kilomeetrit, mis fotograaf peab ju sõitma, on ju.
1: Läks seda vastust teada, mis sealt tuli.
0: Ja. No järgmine ütleb, et mind peeti seltskonnas keskmisest intelligentsemaks, kuni kõlas minu suust, kuule, mitu hobust on üks hobujõud? Nagu, sorry, aga lihtsalt nii arvas, ma ei tea, ühesõnaga. Üks inimene, oota, sorry. Üks inimene ütles, et ma olen saarlane, mille peale vastas antud inimene, oh, kui tore, milliselt saarelt sa pärit oled?
1: Inimesed on lihtsalt hästi arvsad nagu. Ma arvan äsja oli selles. Meil ka vahepeal siin kell 6-7 hommikul aju ei mõtle nii selgelt, nii et täitsa mõistetav, kust siuksed eksimused tulevad.
0: Viimane on siulke. Pime patsient palus riietusruumist oma jalanõud tuua. Seal oli neid palju. Küsisin sõbralikult, aga mis värvi need on? Ja siis tuli viiesekundiline paus ja pime patsient ütles, ma ei tea.
1: See lõpp kõlas veits nagu mingi anekdoot hakkab seda rääkima. Ei, aga tõesti väga sellised inimlikud eksimused on neil kõigil, et kui siin üks ütles, et oli see IQ grupis ja nüüd peale seda langes, siis mina ütleks, et no see küll nüüd intelligentsi ei näita, vaid me oleme lihtsalt kõik inimesed, kes teevad ka vahepeal paar viga. Wake up Estonia, this is my morning.

0: that I can tell you.
1: Ja rääkisin eile siis telefonis enda ühe vanaemaga ja ma pean ütlema, et kui kellelgi on sellist armsat intriigi puudu elust, siis kui vähegi võimalik on või suur õnnistus on, siis helistada oma vanaemale. Ja vanaemale, kes elab natukene eemal. Ja miks ma seda ütlen, see on väga, väga lihtne põhjus. Nimelt, kui vanaema elab külas, siis külas toimub hästi palju asju. Ja hästi kift on kuulata, kuidas vanaemad räägivad, mis külas toimub. Mm-hmm. Ja tihti lugu nad lähevad sinna juttu ise nii sisse siis ja unustavad ära, et mina isiklikult ei tea või mul ei ole meeles, kes näiteks see, ma ei tea, ütleme suvalise nime, kes see Malle on nagu seal külas. No ma ei tea, ma ei mäleta või noh, selline.
2: Ja.
1: Aga helistasin jah vanaemale, siis vanaema hakkab räägima, oi. Ja siis see Sille vaata sealt paraadnast, eks ole. Tema ikkagi, vaat temal on nüüd kolm lapselast ja tead, see on viimane lapselaps. Ja ma kuulan ja mul pole õrna aimu ka, kes on see Sille.
2: Aha.
1: Pole õrna aimu ka, et A ja O kaupluses on mingi uus müüja.
2: Ja.
1: Ma ei tea. Aga kift on.
2: Aga kas sa lähed jutuga kaas ja oled nagu, et no ja on ikka see Sille üks tegelane või sa oled nagu oota vanaema, kes see Sille nüüd täpselt ongi?
1: Ma proovisin teha niimoodi, et mitte liiga palju küsida, et kes see, noh, see Sille, ütlen igaks juks, Sille on suvaline nimi, on ju.
2: Mm-hmm.
1: Ma igaks juks tegin niimoodi, et ma ei laskunud küsimustesse, mm-hmm. et tal ei kaoks see jutustamise rõõm ära. No kujuta ette, et ma olen mingi, näe, kes see Sille on? Mm-hmm. Ja kes see, ütleme, mingi, mis iganes nime on ju,
2: mm-hmm.
1: kes see Tiina on? No, vaid pigem oli see, et ja päris lahe oli, ma pean ütlema. Et ka, mulle see andis seda, et vanaemal on, no see teadmine, et vanaemal on terve ja terav mõistus,
2: mm-hmm.
1: kenasti alles. Ta mäletab nimesid, mäletab juhtumisi külas. Ta on ka ikkagi natukene intrigeeriv inimene, on ju veel. Ja see andis talle selle, et ta sai lihtsalt nagu rääkida.
2: Ja sinu vanaema nüüd jutu põhjal tundub väga tore inimene, kellega vestelda.
1: Oh.
2: Et tal need lugusi kindlalt jätkub palju ja igav temaga kohe ei hakka ka.
1: Tead, vanaema, kellel on endal 6 last
2: või.
1: Ja kes on elanud terve oma elu ühes samas külas, on olnud seal lasteaia õpetaja ja rahvatantsu juhendaja, tema juba teab. Nii et mina soovitan soojalt, helistage ja saate nagu väga põnevat sellist intriigset juttu kuulata siis.

0: ütleme nagu ikka , Steven Raidmets ja Janet Jamie Vavilov , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja tõesti , juulikuu viimane päev on nüüd alanud ja seda koos meiega otse loomulikult . Steven , mis siis eile korda saatsid ?
1: Mis ma eile korda saatsin , tead , ma sain ühe sõbraga kokku , Kaspariga , keda ma ei ole nüüd mõnda aega näinud ja eile , tead , oli selline päev , kus siis saime kokku inimestega , kellele ma olen pikalt lubanud , et saame kokku , aga lihtsalt elu on jooksnud vahele ja väga mõnus ajaveetmine oli eile .
0: Mitte , et ma nüüd oleksin see negatiivne Nancy , nagu öeldakse , aga kui läbi sa endaga õhtul just nimelt sotsialiseerumise mõttes olid ? Kõige paremas mõttes , on ju ?
1: Ikka olin selles mõttes , et siin me teeme palju rääkimistööd , on ju , päeval mul on sisuloome mõttes palju rääkimist ja siis noh , õhtul on sõpradega palju rääkimist , et kui lõpuks koju jõuad , siis tahad lihtsalt vaikust ja rahu , aga jah , eks ikka olin läbi .
0: ei , otse loomulikult selles mõttes , et see on hästi inimlik ja mitte see , et Kaspar oleks energiat võtnud , vaid lihtsalt see , et see inimloomus mingi hetk väsib , on ju . Inimloomus on absoluutselt karjaloom , ehk siis meil on vaja inimesi ümber , aga mingi hetk on see mingisugune sihuke ülestimuleeritud , mitte lärm , aga no põhimõtteliselt lärm on ikkagi üsnagi energiat võttev . Aga tubli , et ikkagi sellise asja ette võtsid , ma arvan , et väga paljud peaksid võtma endas selle nii-öelda ette ja nägema vanu sõpru , isegi kui see justkui võtab natukene energiat , aga suures pildis tegelikult ju annab ka .
1: Muidugi , täielikult annab energiat ja annab ka motivatsiooni , sest et ta on nii motiveeriv inimene .
0: no näed , eriti hästi . mina tegin eile , mis asja ma tegin eile ?
1: Trenni .
0: Trenni tegin eile , väga tead , eilne , ma pean lihtsalt jagama seda , sellepärast et see CrossFit on viimane aasta aega olnud väga suur päästerõngas mulle , aga eilne trenn oli samaaegselt nii raske , aga nii nauditav , et mind tegi see väga õnnelikuks , sellepärast et viimasel ajal on olnud trennid nagu pigem just ainult rasked . Aga eilne oli sihuke , et oo. et ma olen arenenud , vau , et väga lahe tunne oli .
1: Kas sul on äkki kiirelt midagi öelda , et kui inimesed , kes alustavad trenniga või käivad trennis ja neil on alati nii raske seal olla , et pärast on ju hea , on ju ?
0: See on ju siililegi selge , absoluutselt .
1: no mõnel on võib-olla see , et tundub liiga keeruline või raske seal trennis käia ja lihtsalt ei jõua kohale .
0: ei , et mina ütleksin selle peale , et mõtle vähem ja tegutse rohkem , et näiteks kui sa paned trenni asju kokku , siis ära mõtle selle peale , et kui raske see olema saab . pane trenni asjad kokku , järgmine samm on uksest välja , järgmine samm on , ma ei tea , autosse ja kui sa oled juba kohal , on juba võit käes . seega , ma ei tea , vähem mõtlemist ja rohkem tegutsemist .
2: See on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . vallutab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
3: Best cafe, best music, best morning.
4: Get up! I need you now.
3: This is my head.

0: Tere hommikust, 7.14 on saanud kell ja Steven, kas sina oled juba sel nädalal söönud siis värsket kartulit?
1: See nädal veel ei ole.
0: Õuna?
1: Õuna ka ei ole.
0: Värsket liha?
1: Värsket liha olen küll.
0: Näed, kui hästi vähemalt siis üks kolmest on olemas. Nimelt üleeil oli sükke väga lahe päev nimega Olevipäev.
1: Oho.
0: Ja vanarahva järgi oli see siis üks tähtsamaid selliseid, ma ei tea, suve lõppu tähistavaid päevi. Kuigi nagu hoidkem enda hobuseid, ei ole veel suve lõpp, oota Olevipäev. Aga nimelt ja siis vanarahva järgi võis sel päeval süüa uut saaki.
1: Oho.
0: Mis tähendabki värsket kartulit, ma ei tea, õuna, just valmis saanud saaki. Ja minu arust on nii lahe, et sellised vanarahva päevad just kui meil on. Ja neid hakkate üldse uurima, et miks need on tekkinud, on ju. Et väga lahe.
1: Võibolla sellepärast mul oligi kõik Instagrami storyt täis värsket kartulit ja värsket kukesene kastet, mis kõik tegid. Muidugi on ta hästi populaarne sinne juulikuu lõpus. Ja ise, kui ma seeni ei söö, siis minul läks küll suu vett täis ja mõtlesin, et no tead, ma pean selle kukesena kastme ära tegema ja lähen käingi nüüd turult läbi.
0: Ja kus juures see Olevi päev otse loomulikult tekis siis noh, kristlikust taustast on ju, aga sa teadsid, et Oleviste kirik. Olevipäev, Oleviste kirik.
1: Aha.
0: Oleviste kirik on saanud just oma nime selle püha Olevi järgi, kelle Asso. Mälestuspäev ongi Olevipäev.
1: Vot ei teadnud.
0: Nüüd tead, saad oma värske siis sellise teadmisega hiilata kusagil. Ja minu arust on väga lahega see, et alates sellest päevast mõnel pool ei köetud enam ahju. Et just sellel päeval, Olevipäeval, on see suve kuumus nii suur, et just kui nagu isegi, et ei tohiks enam ahju kütta. Vot, et nüüd natuke sellised hommikusid tarkusid ka, et kust kohast tegelikult on tulnud on Oleviste kiriku nimi. Kordan üle, püha Olevi järgi, kelle mälestuspäev ongi, Olevipäev. Nii et üleile oli sellike päev ja ma arvan, et see, et on sul see värske kartul ja õunad ja just valminud mingid saagid on ju, ja leib oli ka näiteks üks asi, et võib ka sel nädalal mõnusalt nautida.
1: Tead, kui ma üks päev kuldvillakusse lähen, siis ma võibolla panen selle mängu kinni ka, sest et sa jagab mulle nii põnevaid ja lahedid fakte kogu aeg, et saan ainult targemaks sinuga siin hommikul.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
4: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

0: 7:26 on saanud kell. Tere hommikust ja Janet, räägi mulle, kui tihti sina näed sotsiaalmeedias mingisugust trendi, mis paneb sind siis mingi toodet kohe ostma ka?
1: Miks ma naeran on sellepärast, et sa tead seda, et ma on öine ostja või?
0: No
1: et, ma isegi ei tee nalja teile, head kuulajad, et ma ärkan öösit ülesse. Ja niimoodi, et ma olen üleval umbes maksimaalselt 5 minutit. Ma võtan telefoni kätte. Ma tellin endale midagi, mis õnneks ei ole kunagi olnud nagu väga kallis. Aga vaata, kuna tänapäeval see ostmine on lihtsalt nii nagu lihtne. 2 klõpsu telefoni külje peale juba ostetud Apple Payga on ju. Siis ma olen ärganud hommikut ülesse ja vaadanud, et ooo, ma olen midagi ostnud öösel ja endal on 0 mälu. 0 mälu! Et ma olen midagigi teinud. Mis su küsimus oli?
0: Et kas sa langed nende trendide lõksu siis nii-öelda?
1: Ei, võt, trendide lõksu ma ei lange, aga ma langen tõesti midagi minuga öösel toimub.
0: Okei, okay. Mingit... ei tea, mis sulle öösel ufod võtad keha üle ja panevad
1: tead,
0: sind ostma.
1: See juhtus, tead millal see hakkas pihta või?
0: No nii.
1: See hakkas pihta sellega, et kui ma tegin kunagi libahundi muusikali, mängisin, tead, oled kuulnud sellest libahundi muusikalist midagi?
0: Ei ole.
1: Ei ole. No ühesõnaga Kitsbergi libahunt on ju selle järgi on tehtud muusikal, eks ole. Ja mina mängisin sellist karakterit nimega Mari. Ja mul, ma ei tee teile nalja, head kuulajad, pärast antud muusikali libahunt. Ma arvan, et öösiti toimub minuga selle pärast midagi, et mingid libahundid kuskil uluvad. Ja mina öösiti siis korraldan igasugused asju. No näiteks üks päev ärkasin niimoodi ülesse, et minu pijama taskus, no hommikul ärkasin ülesse, pijama taskus oli poolik rukki pala. Mis tähendab, et ma käisin öösel köögis rukki pala söömas. Kuidas see juhtus? Kas mul on 0 mälestust selle kohta? Ei ole. Ma ei tea, mis minuga toimub, aga sel öösel libahundid olid ärkvel ja ulusid.
0: Aga üleile oli meil täis kuu, kas tegid ka midagi erakordset siis öösel?
1: Kas üleile nagu öösel siis või?
0: Vist jah, üleile öösel.
1: Siis 4 päeva
0: või? Ütleme, vist on
1: või 3 päeva, vahet ei ole, on ju. Ja taas kord tunnen hommikul hammaste vahel, et oo, ma olen öösel käinud leiba söömas. Ma räägin, midagi on toimumas, kes mind öösel niimoodi üles ulub, pole õrna aimugi. Aga ma räägin teile, midagi pärast libahundi muusikali minuga toimus ja kuulema natukene muusikat ja vaatame, mis siis tegelikult Stevenil oli seoses trendidega meile rääkida. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Sooja on kuni 29 kraadi.

0: that I can tell you.
1: 7:35 on saanud kell, tere hommikust, ja kui paljud trendid tänapäeval on hästi läbi mõeldud ja on sellised planeeritud turundustrikid, siis Saudi Araabias üks riiete pood läks viraalseks täiesti kogemata, sest et omaniku poeg võttis siis telefoni kätte ja tegi täiesti kogemata ühe Instagrami postituse, kus on siis näha, ütleme niimoodi, poja pool nägu ja taga taustal on siis riiete kabiin.
2: Jah, ütlen ära, et poeg on umbes täpselt siuke nagu mingi viiene, kes on varastanud issi telefoni ja teinud kiire mingisuguse selfie on ju. Mm-hmm. Kus on tõesti põhimõtteliselt pea nuppu ja laupa näha, olgem ausad.
1: Ja.
2: Üks silm ka võibolla natukene ja siis on kogemata panud selle Instagrami.
1: Ja, mm-hmm. ja keegi alguses seda ei märganud ega ei hakanud, siis ei saanud maha ka võtta. Mm-hmm. Kui üldiselt nende postitused said siuke 5-10 laiki, siis nüüd see postitus on siin 48 tunniga juba ligi 20 000 korda edasi jagatud ja tegelikult läinud päris viraalseks, sest et erinevad Saudi Araabia poed, nagu näiteks isegi IKEA, hakkasid siis järgi tegema neid samu postitusi, mis siis, et keegi võtab siis nii-öelda selle telefoni, teeb enda laubas pildi ja taga taustal on siis see brändi logo või
2: ja,
1: midagi.
2: See toode just kui on.
1: Ja nüüd ongi uus selline trend sinne tekkinud ja nende kõik tooted juba hakkavad läbi ka müüma.
2: Mina ütlen kohe ära, kallis Saudi Araabia poe omanik, kui sa mind praegu kuuled. Kogu see tulu, mis tuleb hetkel Instagrami, ma ei tea, vaatamistest ja laikimistest, mis iganes, teenud olema oma lapsele kenasti üks konto. Mm-hmm. Pane kogu raha sinna ja saab selle kätte, kui ta on 18. No näiteks, investeerimisvõimalus on ju. Aga päris lahe. Mulle, vaata, see sotsiaalmeedia on nagu nii õnn kui ka õnnetus mm-hmm. minu arust. On ju. Et kohati enda nii kuri, eks ju, ja kohati on nagu nii tore ka, mm-hmm. et noh, selline pood, mis tegelikult vajab, ma arvan, väga palju mingisugust turundust, et üldse otsaga hakkama saada, on ju, järsku nagu läheb üks heas mõttes suvaline pilt viraalseks ja neil on just kui nagu majanduslikult väga palju parem seis.
1: Mm-hmm.
2: Nii et mis muud kui... Ma ei tea, jätkem oma telefon siis rohkem tähelepanuta või?
1: Ei teagi, mis siit nüüd need turundajad, mis nad siit õpivad, aga mina ütleksin seda, et kui juhtubki midagi kogemata, siis ei tasu kohe maha võtta, usalde universumit ja kõik loksub ise paika.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt college.ee. Kohtume Eestimaa südames!

0: tere hommikust, 7.48 on saamas kohe kell ja järgmine lugu siis Floridast näitab täpselt ära seda, et kuidas AI-d ei tohi usaldada ja tegelikult AI-l endal on ka alati selle lahtri üleval kirjas, et AI võib teha vigu, palun kontrolli siis informatsiooni. Aga nimelt Floridas siis 55-aastane pastor Scott Winters tundisin üks päev, et tal on kuidagi pearing ja vererõhu kõikumised ei ole hea olla. Tema perekond ütles talle, mine arstile. No sa oled 55-aastane, sa ei ole ennast väga palju nagu liigutanud ka, ainu. Mine arstile, vaata mis on. Selle asemel kullakene Scott pani siis AI-se, et mul on pearinglus ja mul on siis vererõhu kõikumised, mille peale ütles AI, et kuule, puhka ja ole lamamistoolis. No, see on
1: okay.
0: Selles, et sul on nagu ma saan aru, pearinglus, võibolla söö midagi ja ole rahulikult, on ju. Noh, tuleb ikkagi välja, et tal oli siuke kopsuarteri, siis selline, noh, teda tabas ühesõnaga siuke verehüve kopsudes ja mis oli üsnagi eluohtlik, mille tagajärjel siis antud 55-aastane pastor Scott sai AI peale kurjaks ja kaebas ta kohtusse.
1: Okei, okay. No ja, me oleme ikkagi Ameerikas, seal vist need asjad kohtusse lähevad tihti peale, aga jaa, olen isegi tegelikult AI-lt mingisugust nõu küsinud, mitte nüüd niimoodi, et ma ootan, et ta mul kõik probleemid ära lahendaks, aga tihti peale ikkagi vastab, et palun mine arsti juurde, aga seni kuni sa arsti juurde lähed vaja saad, ma ei tea, võta rahulikult joo vett või mis iganes.
0: Jaa, absoluutselt, aga mis iganes see AI sulle ka ei ütleks tol hetkel, ole nagu maru ettevaatlik, ühesõnaga ära vaata läbi roosade prillide, on ju. Aga no mis siis sai, mees nõuab siis kohtus rahalist hüvitist ja soovib, et AI kehtestaks nii-öelda tugevamad kaitsemeetmed, on ju. Aga samas, kui sa kirjutad AI-le, et sul on pearinglus ja tunned, et vererõhk kõigub, siis miks peaks AI kohe teadma, et sul on mingisugune verehüve kopsudes? Noh, et sa ikkagi pead ise nagu aru saama, millal on õige aeg minna arstile, millal mitte, on ju.
1: Nii on keeruline, jah, ise kui ma arstile nüüd helistan, ütlen, et Joe, mul pea käib ringi ja nii edasi, siis ta vastab seda sama moodi võibolla.
0: Tule arstile, aga no enne võibolla puhka, on ju, või mina ei tea.
1: Ta ei saa võtta sult kuidagi mingit vererõhku nii edasi, on ju, et ei ole piisalt andmeid, et teha mingit otsust, ütleme nii.
0: Nii, et mis me sellest õpime?
1: Ärge kuulake AI-d ja käige ikka arsti juures.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
4: Wake up in the morning with you feeling good.
5: On my head.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.59 ja mina toon teieni nüüd põnevad faktid kuulsuste kohta. Esimesena võtame ette Ed Sheeran ja kes ei teadnud, siis enne kui Ed sai maailma kuulsaks artistiks, oli temal tegelikult mitu sellist ööd, kus ta pidi ööbima tänavatel, kuna tal lihtsalt ei olnud kodu ja käis esinemas siis Londoni metro lähistel, lihtsalt kogus raha endale ja pidi ka mõned ööd seal veetma.
2: Ja tore lihtsalt, et ta on nüüd hetkel seal, kus ta on. Et tema minu vähemalt minu silmis üks nendest artistidest, kes kuidagi hoiab jamast ennast eemale, vaid ta lihtsalt ongi nii siiralt muusikas kohal.
1: Ja ta on ka väga suur motivatsioon tegelikult selles mõttes, et ma olen kuulnud neid demosi, mida ta tegi enne, kui ta kuulseks sai. Ja on näha, et laulmist on võimalik ikkagi õppida, et sai sünni päris nii-öelda selle andega. Aga Matthew McConaughey vahistati aastal 1999, sest et ta mängis kell 2 öösel oma kodus alasti pongosid.
2: Väga aus, et kui on ikkagi vaja mängida alasti pongosid, siis on ikkagi vaja mängida alasti pongosid. Mina olen Matthew poolt.
1: Ja naabrid tegid siis müra kaebuse, mille peale siis politsei tuli kohale ja Matthew ei olnud nõus enda pongode mängimist lõpetama, sest et ta oli ikkagi oma kodus ja tahtis oma aega ise veeta.
2: Seda ma ikkagi ei, see mulle ei meeldi. Et kui tullakse paluma juba ja siis sai lõpeta.
1: Ja Jackie Chan on murdnud peaaegu kõik suuremad

0: on siis neli rinnanibu.
1: Mis iganes selles mõttes, et kui te öeldakse inglise keeles, et the more the merrier, et siis mida rohkem seda parem.
0: Keanu Reeves annetas suure osa oma Matrixi teenistusest filmi eriefektide ja kostüümi osakonnale, sest ta arvas, et nemad väärivad seda rohkem.
1: Keanu Reeves on igate pidi alati väga eeskujuks selles osas, kuidas ta elab ja kuidas ta oma raha jutumärkides siis kulutab.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, ajatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Hey, I'm Alex Warren.
7: Oh,
6: I'm so excited finally.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, 8.11 on saanud kell ja nüüd head kuulajad ja hea Steven ka. Me nüüd lähme siis kohtingu maailma ja nimelt siis on meil rubriik, et miks ei tulnud järgmist teiti.
2: Okei.
1: Okay. Ja lood on eestlastelt endalt, ehk siis ei ole midagi sellist, et Ameerikas midagi juhtus, vaid siit samast Eestist.
2: Me oleme juba vist varem liigi kaks korda seda teemat ette võtnud ja need vastused on alati olnud ikka puhas kuld.
1: No nii, esiteks noormees tuli teidile kingadega, mille tallad olid täiesti lahti. Ja ta oli need tallad MacGyveri teibiga kinni pannud, no üle jalatsi.
2: Ma tead ütlen, et võibolla tal oli lihtsalt side nende jalanudega.
1: Ja võibolla on see, et äkki juhtus midagi nagu mingi minut enne, umbes vaid uksest sisse astumist. Aga jällegist, no ikkagi huvitav variant. Siis järgmine teit. Mees küsis õhtu edenedes, kas siis naine pole unistanud mehele lõpuni alistumisest. No ikka niimoodi, et annad oma PIN-koodid ja annad oma vara kirjutada. Kirjutada oma korteriga tema nimele. No lõpetage ära.
2: Jaa, see oli nüüd esimesel teidil või?
1: Otse loomulikult.
2: Wow, küll on mõnel ikka julgust.
1: Julgust ja no vabandust väga kui sinisilmselt arvate head, head mehed, et meie naistena oleme. No nii, siis antud siis naise Tinderi siis siuke bio on ju, bio, oli siis, et here date your dad. No naljaga vaata, et siin, et mingi dateida sinu isaga on ju. Ja siis no, oli kohtingu päev, mees tuli kohale ja siis naise teadmata korraldaski kohtingut selle mehe isaga.
2: Ha?
1: Et ühesõnaga jah, et ta vaata võttis selle bio on ju, et noh, et ma olen siin, et teitida sinu isa.
2: Ja peal, nii see oli tema profiili pealkiri.
1: Läks kohtingule
2: pealkiri.
1: Kohale ja siis ta arvas, et teda ootab siis tema vanuseline siis nagu mees.
2: Aa.
1: Aga ta korraldaski siis kenasti kohtingu hoopis tema isaga.
2: Okay.
1: Ehk siis kohale, naine jõudis kohale ja vanem härra võttis vastu. Juhu. Isenesest tore härra, aga ei. No nii, ütleme siis niimoodi, et noormees läks siis kenasti kohale ja veitis terve teidi niimoodi, et seletas naisele kronoloogilises järjestuses Marveli filmide sisu, mida naine isegi ei olnud näinud. Ja siis ta hakkas vaidlema veel naisega, et miks tema lemmik superkangelane on teistest kangelastest parem. Ja rohkem jutu teemasid teidil ei olnud.
2: Tead, praegu ta tuli välja uus Spider-Man, ta oli lihtsalt nii äksi täis, ta oli nagu nii elevilt, on aastaid oodanud seda uut episoodi ja nüüd lõpuks ta saab seda näha.
1: Siiski mitte, palun, eks ole. Kuulge, aga kuidas oleks sellega, kui kuuleme natukene muusikat ja oi, mul on neid teitimislugusid siin veel.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Ladies and gentlemen, hello, good morning, how you doing?
10: Wake up Estonia.

0: 8:25 on saanud kell. Tere hommikust kõigile. Ja kellele meist ei meeldiks kuulata kohtingu lugusid, mis võibolla ei ole läinud kõige võibolla paremini. Ja need lood, kus on rubriik, et miks teist teid ei tulnud, on meil siis siit Eestist.
1: Ja kõige parem just tassin ka öelda, et ongi see, et meie enda Eesti lood ja mis dating lood inimestel on ikka päris põnevad.
0: No nii, kõigepealt siis naine läks mehe juurde ja mees tahtis temaga koos vaadata tema pulmavideot. Et oli just paar aastat tagasi lahutanud ja sel päeval, sellel kohtingu päeval oli nende pulma aastapäev. Ja tahtis nii-öelda siis oma kohtingu kaaslasega koos pulmavideot vaadata.
1: Ei.
0: Et super.
1: Mees oli võibolla lihtsalt nii haiget saanud ja ikka veel, et elab seda lahutust läbi. Pole midagi teha.
0: Selles mõttes küll, aga võibolla mitte päris nii.
1: Ja eks ta mõttes, et on võibolla üle saanud, aga sai aru, et ei ole veel võibolla.
0: Kinno minna teidina ei ole üldse halb mõte. Mina ise seda esimesena ei valiks, aga jällegi, kes oleme meie ütlema, mis on kohtingu plaaniks õige, mis on vale, on ju. Aga noorherra soovis kinno minna ja ise filmi valida. Super, naine oli nõus. Ja mis film valiti? Vaatasid koos Minione. Ja peale seda tellis endale siis Viru keskuses laste menüüst pasta. Sorry, aga see oli.
1: see on mingi minu kaaslase poolt pandud dating lugu.
0: Steven, minionid ja laste pasta või?
1: No vaata, kõht on päris täis. See on jah, see popcorni olen juba kinos täis söönud ennast. Mm-hmm. Siis tahaks mingit pastat, aga väiksemat kogust. No siis läheb laste pastaga alla.
0: Ja võib-olla mingi 53. teidil, kus nagu... No,
1: jaa, 53. teidil
0: kus naine
1: täpselt,
0: juba teab sind, on ju. Aga esimeseks.
1: Ja siis ma veel seal kinos minionid ajal telliks endale selle joogi ka, mis tuleb minioni kujukesega
0: ja
1: mingite minioni kummikommid.
0: Okei, mul aga salb. Ühesõnaga, ühel teidil siis viis naine kuti Pirita ranna äärde. Väga armas. Ja mees ütles järsku, et ma loodan, et mu ema mööda ei sõida. Muidu pean sind näitama talle. Naine küsib vastu, et su ema elab siis nagu Pirital või? Ja mees ütleb, et ei, Hiiumaal. Kalla, miks sa arvad, et just sel päeval?
1: Muideks neid ema lugusi on olnud päris mitu meil siit. Et tundub, et meestele lähevad ikka emad väga korda.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Sooja on kuni 29 kraadi.
2: Wake up Estonia. This is my morning on my heads.

0: 8:35 on saanud kell, tere hommikust. Ja Janet, ma ütlen sulle nüüd ühe välismaa kuulsuse muusika playlisti.
1: Nii.
0: Me toon välja mõned artistid ja sina arva ära siis, kes võiks olla see kuulsus, kes siis seda playlisti omab.
1: Aha, et mingil kuulsusel on mingi playlist. Mhm. Ja ma pean ära arvama, kes see on.
0: Kes see kuulsus on. See läheb loogiliseks
1: välismaa,
0: varsti.
1: Välismaa.
0: Ja välismaal. Ja, Nii, ühes nimekirjas saavad kokku siis Drake, Future, Tyla, Sara Larsson, SZA, Beatles, David Bowie ja Coldplay. Kes võiks sellise muusika maitsega välismaa kuulsus olla? Ütlen niimoodi, et ta on juba oma playlisti avaldanud aastas 2015 ja on seda teinud juba 11 aastat järjest. Ja kui ta enda nii-öelda playlisti avalikuks paneb, siis see saab ka päris palju tähelepanu alati.
1: Appike, see peab olema mingi DJ
0: või? No.
1: Ei ole või? Ma olen sorry, mul on ainult aff trummidega praegu. Okei.
0: Ma panin siin raskesse olukorda ka, sest et kuulsuseid on must miljonäin ja...
1: Tead, ma oleksin peaaegu öelnud võibolla mingi Hailey Bieber või Justin Bieber, aga kui oleks Hailey Bieber, siis ta oleks kindlasti seal ka Justin Bieberi nagu muusikat.
0: Väga hea loogika.
1: Aga seda ei olnud. Ma ei tea. Dua Lipa
0: või? Ütlen niimoodi, et olid kaugel sellest, aga panin siin tõesti raskesse olukorda ja juba aastas 2015 on Barack Obama avaldanud muusika playlisti ja igakord, kui ta seda teeb, siis tõesti saab palju nii meediakajastust, kui ka läheb see sotsiaalmeedias viraalseks.
1: Ma ei tea, miks see niimoodi läks praegu minu enda mõtetes, et ma hakkasin kohe pakkuma teisi artiste, kelle siis nii öelda playlist see olla võis. Aga ma üldse ei läinud sinna nagu paati, et see võib olla keegi, kes üldse pole ise muusikaga seotud, vaid lihtsalt naudib muusikat.
0: Ja USA president siis Barack Obama.
1: Just täpselt. Aga mõtle, kui lahe tunne on olla näiteks Sara Larsson. Mm-hmm. Sa üldse nagu esiteks rootsiste pärit artist on ju. Ja sa tead, et sa oled Barack Obama playlistis. Et selles mõttes see on ikka päris, nagu öeldakse, flex minu arust.
0: On tõesti. Ma ütleks, et Obamal on täitsa siuke mõnus muusika maitse, et ta on päris seinas seina, et isegi Beatles ja David Bowie hüppab sealt läbi, tuleb ka Coldplay ja siis ka tänapäeval väga tuntud artiste, nii et võibolla Obama peaks ka mingisuguse raadio püsti panema ja jagama enda mõnusat muusika maitset ka meiega.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
5: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Blue.

0: I can tell you.
1: Tere hommikust, 8.46 on saanud kell ja nüüd väike tore selline seik Inglismaalt. Nimelt oli siis üks selline pereisa nimega Brian, kes on siis kord nädalas tellinud endale koju koristaja. Mm-hmm. Ja juba selline koristaja, kes on käinud neil ligi aasta aega iganädalaselt kindlal päeval. Ja tuleb üks päev siis pereisa koju ja leiab koristajalt sedeli, mis on pandud siis ühe vasta, lihtsalt ühe köögipinna peale. Mm-hmm. Sedeli peal on kirjas. Lõhkusin ühe sinu taldriku ära. Vabandust, siin on raha taldriku eest. Ja on pandud siis sinna 5 poundine. Mm-hmm. Ja 5 poundi on umbes 5,8 eurot.
2: Okay.
1: Ja siis pereisa pani siis selle postituse juurde väikese sellise kirjakese, nagu või selgitas enda poolt, et koristaja tuleb, peseb nõud ära, sest nõudepesu masin on katki, viskas ära surnud lilled, oli ostnud ka asemel uued lilled ja siis oli veel ja on voltinud veel kokku minu enda puhta aluspesu. Mitte mingil juhul ei anna ma talle nagu, mitte mingil juhul ei võta ma antud 5 poundist vastu ja annan selle ilmselgelt talle siis järgmisel nädalal tagasi. Mm-hmm. Et see on selles mõttes nagu nii gift, et on sul on koristaja, kes lõhub kogemata taldriku ära, võtab 5 poundise, jätab selle sinna kirjakesega ja siis sul on inimene, kes on mingi, et appikene, miks sa annad mulle nagu, no vabandust väga ka närused nagu, noh, 5 poundi selle eest, et sa kullakene pidid mu nõusi pesemast, et mul masin katki on ju.
2: Mina tahaks teada, kus sellist koristajat võiks leida, kes on nii südamega enda töö sees, et tegelikult ju, sealt on näha, et väga palju hoolivust ja austust on selle nii maja kui perekonna vastu.
1: Ja pereisa on pannud veel sinna teksti lõppu juurde ka, et NB, ehk siis nota bene, annan teada, et arvatavasti annan ma talle järgmisel nädalal lihtsalt ühe vabapäeva. Lisaks sellele ka. Et see on täpselt see, et kui miski tuleb ringiga tagasi on ju. Mm-hmm. Et lõhud ära, pole hullu, oled aus ja tuleb see hea tegu nii-öelda siis sulle ka tagasi. Mm-hmm. Aga mina kujutaks ka ette seda, et mul käib koristaja, on lõhkunud kogemata ära mingi taldriku ja siis muidugi, vaata, siin on mingid võib-olla agad ka, et oletame, et äkki on mingi taldrik, mis vana ema mulle pärandas on, mm-hmm. mingi serviis on ju. Aga ikkagi ma ei oskaks võtta 5 eurot või koristaja poolt jäetud nagu mingit rahasummat vastu.
2: No muidugi õnnetus on õnnetus, ma tean, et ega meelega seal keegi taldrikud loopima ei hakanud ja ma loodan, et see koristaja jääb veel aastateks selle pere juurde ja kui ta otsib endale tööd juurde, siis palun koli Eestisse.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Check it out. Every day when I wake up.
10: This is my morning.
11: Up in the morning
10: on my head.

0: ilus hommik meid tervitab, on meil reede, kell on saanud 9 ja otse loomulikult sellisel ajal me vaatame otsa natukene ka muusikuudistele, et mis siin maailmal pakkud on ju. Mina lendan nüüd Ameerikasse, nimelt siis Ameerika country ja hip-hop artist, kes kus juures sai kuulsaks oma hitlooga A Bar Song ja osalemisega ka Beyoncé albumil Cowboy Carter. Shabuzi on tulnud välja täna uue albumiga, mille žandriks ongi siuke country, hip-hop, rap, siuke mõnus poppi on seal ka. Ja siis selle albumi nimi on The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales. Ja miks nii pikk siis albumi nimi? Põhjus on väga lihtne. Nimelt on siis see aastaid valminud album, nimelt siis inspireeritud metsiku lääne teemalisest loost, kus oli siis nii kättemaks ja mille keskmeks ongi tegelane Sherry Lee. Võt selline lahe lugu, ehk siis mingem kuulake Shabuzi uut albumit.
1: Ja jätkame Ameerika

0: Ja. Mulle väga meeldib, kui artistid teevad lugusi, millel on mingisugune tähendus või, või sõnade taga on ka mingisugune artisti enda läbi minemine. Ja nimelt siis Ameerika country pop laulja Dasha, kes sai kuulsaks looga Austin Boots Stop Working, ilmus täna uus lugu nimega Memo. Ja artist ise ütleb, Dasha ise on öelnud selle kohta, et, et see laul räägib siis eksist, kes pole siia nii mõistnud, et suhe on tema jaoks läbi. Ehk siis ei saa nagu memo kätte. Vot selline lugu siis Dasha poolt. Ja mis meil Cardi B'l öelda on?
1: Võtamegi viimasena siin ette. Cardi B ja fännid on tegelikult hästi pikalt oodanud nüüd, et Cardi enda mingisuguse singli välja laseks. Ja on head uudised, sest et uut muusika peatükki on ta nüüd tootnud singliga Aha. mis on siis tema esimene uus lugu sel aastal. Laulus on ta täpselt nii terav ja enesekindel nagu fännid on oodanud ning kuulutab muu hulgas, et ükski mees ei saa teda lõksu püüda.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
3: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Sind ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis. Drift Factory Matsuri.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Matoka!
1: Polano la Matoka! Hein?
0: Banana!
2: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay!
4: Tere hommikust, 9.14 on saanud kell ja siin reedeti on nii hea meel tuua siis Apollo kino minutid teie ette, ehk siis väiksed soovitused, mida minna vaatama, kui nädalavahetusel tundub, et ei jaksa väljas olla, et tahaks vaadata filmi. Ja mina siin täiesti suure au ja rõõmuga toon teie ette kaks sellist multifilmi. Esimeseks ütlen siis, et Vinge Vincent on siis Apollo kinodes ja miks ma neid siin suure auga toon on see, et mul on väga suur rõõm teha anda siis karakteritele hääli multikatele ja Vinge Vincent on siis üks film, kuhu oli mul võimalus enda hääl anda, küll mitte nüüd Vincentile, aga seal tema kõrval olevale siis ühele vaalale oli rõõm anda hääl ja räägib see lugu sellest, kuidas see küürvaal Vincent asub ohtlikule seiklusele, et päästa siis terve ookean ühe koletise eest, aga koos sõpradega õpib Vincent ikkagi ületama kõik hirmud ja leiab enesekindluse.
5: Ütleb niimoodi, Anne, et mul on suur au sinu kõrval siin üldse praegu istuda.
4: Ja tõesti.
5: Et olen
4: see
5: ise...
4: kuulsus, mis su kõrval on.
5: No tõesti, täielik kuulsus. Olen unistanud aastaid multikale peal lugemisest ja kogu aeg kuulen, kui lahede projekte see ette võtad. Mm-hmm. Ja vaatasin ka muideks traileri läbi ja väga mõnus sõike hea vaatamine. Ma olen ise see kuu käinud kahte animatsiooni vaatamas ja ma nagu täiega armastan täiskasvanu eas ka animatsioone vaadata.
4: Selle Vincentiga on veel see ka, et ei ole nagu, kuna kogu see tegevustik toimub vees mm-hmm. ookeanis, siis see ei ole niivõrd nagu ülestimuleeritud laste jaoks ka. Mm-hmm. Et see pigem on sõike hele sinine ookean ja selline ujuv ühesõnaga sõike ilus vaadata. Mm-hmm. Teine film, kuhu ma antsin enda hääle ja täitsa pea osa täitjale.
5: Wow! Okei, ma olen natuke, ma peaks ülikonna selga panema ja punane vaip. Ja.
4: Kus need on? On evolutsioon. Seal on siis peategelane Zoe, kes sööb oma teadlase ema siis tehtud ühtesi marju, mis vahetab talle ära siis tema lemmikloomadega, tema siis sellise ühesõnaga selle ehk siis ühesõnaga tema muutus nagu loomalikuks on ju ja tema lemmikloomad muutusid siis nagu Zoeks eks ole mm-hmm. ja kuidas siis ikkagi see hästi toimiv kamp seiklustele läheb, et lahe film, aga kolmapäeval oli meil ju Hitikas,
5: kus me saime siis Ämblik mees täitsa uus mm-hmm. päeva vaadata, Janet vaatas ilusti selle ära, minul ei ole veel seda au olnud, aga võin öelda, et kassa tulu prognoositakse üle maailma juba esimesel nädalal üle miljard dollari, nii et film on olnud meeletult edukas, arvustused on positiivsed, Rotten Tomatoes on annud 90%, nii et kui juba ei ole kinno jõudnud, sest täna, alates tänasest on nüüd ju võimalik Ämblikmeest kinodest vaadata ja Apollo kinos on ka siuke saal nagu Ice kinosaal, mm-hmm. kus, mis teeb siis selle elamuse veel lahedamaks, nii et minge apollokino.ee ja oske pilet ära.
6: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 € ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
8: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omade

0: tere hommikus, kell on saanud 9.26 ja vaatame, kui proff on Janet nüüd siis teadmistes, et hakkame vaatama, kumba asja on googeldatud rohkem. Ja Janet, sina pead siis ära arvama, mis on populaarsem nii-öelda Google'es.
1: Selge, let's go!
0: Mr. Beast või Donald Trump, kumba on googeldatud rohkem?
1: No minu kohene vastus oleks olnud Donald Trump, aga teades, mida see Mr. Beast korraldab siis, ja et kuidas noored võib-olla googeldavad isegi rohkem, võib-olla. Võt, ma ütlen Mr. Beast.
0: Donald Trump on õige vastus
1: Super.
0: Ja Trumpi on otsitud ligi 70 miljonit korda, Mr. Beast on 1,7 miljonit.
1: Aga täitsa siuke vahe, jah?
0: Ja.
1: Ei, ma tahtsin kõelda tegelikult Trump, aga see ei lasu mul lõpetada.
0: Ei, tead, see oligi väike trikikas ja ma unustsin öelda, et see on siis viimased 30 päeva.
1: No aitäh selle eest. Okay.
0: Ma võtan süü enda peale. Taylor Swift või Cristiano Ronaldo?
1: Ei, no nüüd on küll Ronaldo.
0: Ja õige vastus on tõesti. Ronaldo on ära võtnud ja neljakordne vahe on seal täiesti sees. Lähme veel siis edasi. Tom Holland või Zendaya?
1: Ai, pekki küll. No mõlemad, tead... Ämblik mees, mõlemad on filmis, Holland teeb suurema rolli, aga samas Zendaya teeb mingisugune 53 rolli korraga. Tead, ei, ma ütlen Tom Holland.
0: Tead, siin isegi ma ütleks, et on valet vastus, sest et muidugi Zendaya on siis rohkem googeldatud, aga nende vahe on ainult mingi siuke 2%.
1: Aga tead, need on abielus ka.
0: Ja.
1: Seega siin hetkel on see, et kui ma ütlen Tom, siis kuulub sinna alla ka Zendaya.
0: Nii.
1: Aitäh teile.
0: Aga nüüd hakkab täielik kaos pihta. Kumba on googeldatud rohkem kas YouTube'i või ilma? Ehk siis mis on täna on ilm või ilma teada?
1: Nagu weather.
0: Lihtsalt
1: mingi.
0: Ilm, jah.
1: Appi, see on väga nõme praegu. Ilma. Ei, YouTube'i.
0: Jaa, YouTube on õige vastus.
1: Aga miks te googeldate YouTube'i? Pange lihtsalt nagu kursor natuke ülesse poole, pange kohe ennast YouTube'i.
0: Ot ei tea.
1: Kus on?
0: YouTube'i on otsitud 758 miljonit korda ja ilma on siis 735, nii et päris tasavägine tegelikult.
1: No nii.
0: Kumba on googeldatud rohkem kas Igeat või Messit?
1: 30, viimased 30 päeva või?
0: Jaa.
1: Messi?
0: Igea.
1: Mis asja?
0: Aga, teate, ma olen natukene praegu nõme olnud, sest et siin on samamoodi ainult paari miljoni vahe, sest vahe ei ole nii suur. Igea on lihtsalt 68 miljonit, Messi on 61.
1: Mida te googeldate sellest Igeast? Mida seal on? Mingi jälle Igea lehele lihtsalt.
0: Võtta ei tea. Võtame viimase ette ja siis toome Janeti Championiks ära.
1: Kindlasti.
0: Google või YouTube?
1: Mida sa googeldad Googlist? Nalja teete või? YouTube?
0: Ei Google, ei sest et teate, kui paljud inimesed lähevad Google otsingusse ja kirjutavad sinna Google,
1: miks?
0: Et minna Googlesse.
1: Okei, okay, tead, tegemist on kilplastega. Mina olen ikkagi võitja.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Sooja on kuni 29 kraadi. Wake up. Best morning. This is My Hits.

0: Tere hommikust, 9.34 on saanud kell ja homme on üks suur pidupäev, kas just meil, aga nimelt Portugalis Ronaldo abiellub.
1: Palju õnne!
0: Nimelt Ronaldo ja Georgina Rodriguez on olnud siis paar alates aastast 2016 ja niimoodi, et Georgina töötas Madridis Gucci poes ja niimoodi nad kohtusid, ehk siis 10 aastat on juba koos oldud ja abielu ettepanek tehti eelmine aasta. Mm-hmm. Ja nüüd on siis nad ametlikult siis abiellumas ja on ka lekkinud siis või no siuke jah, lekkinud väidetav nimekiri, kes on pulma oodatud ja kutsutud.
1: Oh, kas meie saime kutse, Janet?
0: Ma leidsin eile postkastist kutse, aga mul on homme hästi kiire päev. Trenni on vaja teha, magistritööd on vaja kirjutada. Seega Ronaldo, sorry.
1: Ja mul on vist rämps posti läinud, ma pole veel märganud veel ise.
0: Laseb ikka neil olla, eks ole. Aga nimelt jah, Portugali meedia on avaldanud väidetava külaliste nimekirja. Mm-hmm. Ja vaatame siis otsa, kes seal meil on. No näiteks Hollywoodi näitleja ja Ronaldo hea sõber Vin Diesel on kutsutud. Näiteks on oodatud ka lauljatar Rihanna.
1: Okei.
0: Okay. Pole paha algus on ju. Mm-hmm. Juba tundub hea pidu tulevat. Vin Diesel ja Rihanna. Siis on meil näiteks Prantsusmaa jalgpallitäht Kylian Mbappé.
1: Muidugi.
0: Otse loomulikult. Ja näiteks on, ma ei tea, kas kui, see on võib-olla vähe tuntum nimi, aga Briti teleajakirjanik ja selline Ronaldo lähedane sõber on meil Piers Morgan. Mm-hmm. Tema on ka näiteks oodatud seega, ütleme niimoodi, et loomaed on kirju ja I Show Speed. Näiteks.
1: Siin ma olen küll väga uhke enda sõbra Speedi üle,
0: enda
1: kes
0: sõbra, see, jah,
1: 21 aastaselt on suutnud oma nime nii kõrgele ehitada, et saab enda iidoli nüüd pulma kohale isega minna.
0: See on päris lahe ja ma ei ole, mul ei ole küll infot öelda, et kui suur see pulm just kui on tulevat, et kas me räägime 200-300 või oppis ongi mingi 100 inimest on ju, aga igati pidi korralik nimekiri on niimoodi lekkinud, ütleme niimoodi.
1: Kas me teame, kus ta peab ka seda, on see Portugalis. Oh, seal on ainult ilus maastik.
0: Ma just käisin Portugalis pulmas juunikuu alguses ja see oli, no vaata, see on see, et sa näed filmidest, et ainult filmides on sellised, öeldakse destination wearing, ehk siis mingi ongi mingi asukoha selline pulm ja ma olin seal ja mõtlesin, et aa, see on võimalik. See on võimalik ka päriselus. Nii et kes iganes on abiellumas näiteks järgmine aasta, siis võite tegelikult ju kahe peale mõelda, et äkki väike välismaa pulm kuskil näiteks Portugalis. Aga jaa, ilusat pulma Georgina ja Ronaldoga maihitsi ja tiimi poolt.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
0: the beach! Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe, Pikakari ja Pirita rannas on 17 kraadi. 19 kraadi on Kakumäe rannas. 20 kraadi on Harku rannas ja Riska järves. Ning 22 kraadi, ehk kõige soojem, on täna Vanamõisa järves ja Stroomi rannas.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserend on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kulltehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Tere hilist hommikut kõigile, kell on saanud 9.47, on reedene päev ja head kuulajad, viimane juulikuu päev sellel aastal on teid tervitamas ja alates kella kuuest on teid ka tervitamas siin ikkagi Steven ja Janet Jamie.
1: Ja tere hommikust minu poolt ka.
0: On ju, selles mõttes, et oli ka viimane aeg, tere hommikust soovida. Aga tõesti, oleme täna rääkinud siin väga huvitavatel teemadel, no näiteks huvitavad kohtingulood, alati väga-väga head. Samuti toob meile Steven ka hästi kiftilt, et kuulsuste kohta informatsiooni ja näiteks homme abiellub meile ju Ronaldo oma pikaeks siis tahaks öelda, et nagu tüdruksõbraga, aga viimane aasta aega on nad olnud tegelikult ka kihlatud.
1: Huvitav, kas Ronaldo sinna pulmakutsesse on ka Messi pandud.
0: Et, kindlalt.
1: Kui nad koos Hispaania liigas mängisid, siis tegelikult neil seda sõprus seal ikkagi väljakutel oli, kuigi internet on nad ise lahku ajanud ja tekitanud sellise võrdluse momenti, et kumb on parem.
0: No jah, tegelikult ega me ju ei tea nende, nende sõprust või kes nad just kui üksteisele selles mõttes on, kas tuttavad või sõbrad või tõesti, et noh, sotsiaalmeedia teeb ühte asja, eriti pärast siin MM-i, eks ole, või eks me ise oleme teinud seda, et kas noh, Messi versus Ronaldo on ju, et noh, tegelikult võibolla nemad ei ole kunagi seda niimoodi näinud, eks ole, aga igate pidi ilusat pulmapäeva, aitäh, mitte kutsete eest, väga viisakas, aga... Ma ei ole üldse kibe sel teemal. Aga, Steven, kuna pulma ei lähe homme, mis asja me teeme siis?
1: Ma ei teagi, mina olen homme Saaremaale korraks, käin seal õhtult läbi, on väike tööots. Täna, terve aeg mõtlesin, mul oli üks plaan, mis ma täna pean tegema ja mul on täiesti meelesse läinud, et ma ei teagi, mis ma nüüd täna tegema hakkan.
0: Telefonile leida ostja?
1: On leitud, telefoni on ostja leitud.
0: Midagi raudselt kolimisega?
1: Ei ole, ei ole.
0: No ühesõnaga, ma proovisin siin täidata ja sa abi vastu ei võta.
1: Tähendab, ja need kõik, mis sa ütlesid, on väga õige. Ma tegelen nende asjadega.
0: Väga hea. Mina nädalavahetusel teen arvatavasti kõvasti trenni, ostan endale ka lõpuks arvuti hiire, et ma saaksin hakata natukene edukamalt magistritööd kirjutama. Eks siis nagu just kui kodun olemine, aga ega selles ei ole ju ometigi midagi halba.
1: Tuli meelde, ma veedan täna terve päeva ühe koeraga, olen hoius.
0: Koer hoiab sind?
1: Koer hoiab mind.
0: Olen hoius, jah?
1: Ma olen koera hoius, eks ta pole mind riima otsa ja käib muga väljas jalutamas.
0: Mis iganes mängud sul on?
1: Mul meeldib rullivahetus.
0: Okei, ühesõnaga.
1: Lõpetame
0: selle pulli ära, paneme pillid kotti ja olge tublid, aitäh, et olite meiega ja me kohtume juba ometigi esmaspäeva hommikul kell 6.
1: Tšau!
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini. Number one hit music station in a

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
3: What's up guys, I'm David Guetta.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: Hey, this is Martin Garrix.
2: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Homme on üks suur pidupäev, kas just meil, aga nimelt Portugalis Ronaldo abiellub.
2: Palju õnne!
1: Nimelt Ronaldo ja Georgina Rodriguez on olnud siis paar alates aastast 2016. Ja niimoodi, et Georgina töötas Madridis Gucci poes ja niimoodi nad kohtusid. Ehk siis 10 aastat on juba koos oldud ja abielu ettepanek tehti eelmine aasta. Mm-hmm. Ja nüüd on siis nad ametlikult siis abiellumas ja on ka lekkinud siis või no siuke jah lekkinud väidetav nimekiri, kes on pulma oodatud ja kutsutud.
2: Oh, kas meie saime kutse, Janet?
1: Ma leidsin eile postkastist kutse, aga mul on homme hästi kiire päev. Trenni on vaja teha, magistritööd on vaja kirjutada. Seega Ronaldo, sorry.
2: Ja mul on vist rämps posti läinud, ma pole veel märganud veel ise.
1: Laseme ikka neil olla, eks ole. Aga nimelt jah, Portugali meedia on avaldanud väidetava külaliste nimekirja. Mm-hmm. Ja vaatame siis otsa, kes seal meil on. No näiteks Hollywoodi näitleja ja Ronaldo hea sõber Vin Diesel on kutsutud. Näiteks on oodatud ka lauljatar Rihanna.
2: Okei.
1: Okay. Pole paha algus on ju. Mm-hmm. Juba tundub hea pidu tulevat. Vin Diesel ja Rihanna.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Sooja on kuni 29 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
8: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
2: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Nublu Inglid, Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunjaro. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
8: My hits. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina toon teieni nüüd põnevad faktid kuulsuste kohta. Esimesena võtame ette Ed Sheeran ja kes ei teadnud, siis enne kui Ed sai maailma kuulsaks artistiks, oli temal tegelikult mitu sellist ööd, kus ta pidi ööbima tänavatel, kuna tal lihtsalt ei olnud kodu ja käis esinemas siis Londoni metroo lähistel, lihtsalt kogus raha endale ja pidi ka mõned ööd seal veetma.
3: Jaa, tore lihtsalt, et ta on nüüd hetkel seal, kus ta on. Et tema juurust, minu, vähemalt minu silmis, üks nendest artistidest, kes kuidagi hoiab jamast ennast eemale, vaid ta lihtsalt ongi nii siiralt muusikas kohal.
2: Jaa, ja ta on ka väga suur motivatsioon tegelikult selles mõttes, et ma olen kuulnud neid demosi, mida ta tegi enne, kui ta kuulseks sai. Ja on näha, et laulmist on võimalik ikkagi õppida, et sa ei sünni päris nii-öelda selle andega. Aga Matthew McConaughey vahistati aastal 1999, sest et ta mängis kell 2 öösel oma kodus alasti bongosid.
3: Väga aus, et kui on ikkagi vaja mängida alasti bongosid, siis on ikkagi vaja mängida alasti bongosid. Mina olen Matthew poolt.
2: Ja naabrid tegid siis müra kaebuse, mille peale siis politsei tuli kohale ja Matthew ei olnud nõus enda bongode mängimist lõpetama, sest et ta oli ikkagi oma kodus ja tahtis oma aega ise veeta.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Sooja on kuni 29 kraadi.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: summer soundtrack on my head.
1: Ma liigun linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest
3: kõik

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe, Pikakari ja Pirita rannas on 18 kraadi. Kakumäel on aga 20 kraadi ja Harku rannas ning Riiskajärves on 21 kraadi. Täna kõige soojem 23 kraadi on nii Vanamõisa järves kui ka Stroomi rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maieri pesukeel Sensitive ja Color 1,5 liitrit 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil 1 liiter 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026.
6: Tutuda võib peide.
5: Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura.
7: Black Widow Baby.
5: Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Life is. This is my song. Where is my husband?
12: Let's go.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Homme on üks suur pidupäev, kas just meil, aga nimelt Portugalis Ronaldo abiellub.
2: Palju õnne.
1: Nimelt Ronaldo ja Georgina Rodriguez on olnud siis paar alates aastast 2016. Ja niimoodi, et Georgina töötas Madridis Gucci poes ja niimoodi nad kohtusid. Ehk siis 10 aastat on juba koos oldud ja abielu ettepanek tehti eelmine aasta. Mm-hmm. Ja nüüd on siis nad ametlikult siis abiellumas ja on ka lekkinud siis või no siuke jah lekkinud väidetav nimekiri, kes on pulma oodatud ja kutsutud.
2: Oh, kas meie saime kutse, Janet?
1: Ma leidsin eile postkastist kutse, aga mul on homme hästi kiire päev. Trenni on vaja teha, magistritööd on vaja kirjutada. Seega Ronaldo, sorry,
2: ma ei saa tulla. Mul on vist rämps posti läinud, ma pole veel märganud veel ise.
1: Laseme ikka neil olla, eks ole. Aga nimelt jah, Portugali meedia on avaldanud väidetava külaliste nimekirja. Mm-hmm. Ja vaatame siis otsa, kes seal meil on. No näiteks Hollywoodi näitleja ja Ronaldo hea sõber Vin Diesel on kutsutud. Näiteks on oodatud ka lauljatar Rihanna.
2: Okei.
1: Okay. Pole paha algus on ju. Mm-hmm. Juba tundub hea pidu tulevat Vin Diesel ja Rihanna.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Sooja on kuni 29 kraadi.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, 2 vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
9: What's up guys, I'm David Guetta.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: Hey, this is Martin Garrix.
8: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
12: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee / 15.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina toon teieni nüüd põnevad faktid kuulsuste kohta. Esimesena võtame ette Ed Sheeran ja kes ei teadnud, siis enne kui Ed sai maailma kuulsaks artistiks, oli temal tegelikult mitu sellist ööd, kus ta pidi ööbima tänavatel, kuna tal lihtsalt ei olnud kodu ja käis esinemas siis Londoni metroo lähistel, lihtsalt kogus raha endale ja pidi ka mõned ööd seal veetma.
2: Jaa, tore lihtsalt, et ta nüüd hetkel seal, kus ta on. Et tema minu, vähemalt minu silmis üks nendest artistidest, kes kuidagi hoiab jamast ennast eemale, vaid ta lihtsalt ongi nii siiralt muusikas kohal.
1: Ja ta on ka väga suur motivatsioon tegelikult selles mõttes, et ma olen kuulnud neid demosi, mida ta tegi enne, kui ta kuulseks sai. Ja on näha, et laulmist on võimalik ikkagi õppida, et sa ei sünni päris nii-öelda selle andega. Aga Matthew McConaughey vahistati aastal 1999, sest et ta mängis kell 2 öösel oma kodus alasti bongosid.
2: Väga aus, et kui on ikkagi vaja mängida alasti bongosid, siis on ikkagi vaja mängida alasti bongosid. Mina olen Matthew poolt.
1: Ja naabrid tegid siis müra kaebuse, mille peale siis politsei tuli kohale ja Matthew ei olnud nõus enda bongode mängimist lõpetama, sest et ta oli ikkagi oma kodus ja tahtis oma aega ise veeta.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Sooja on kuni 29 kraadi. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Kunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
8: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Homme on üks suur pidupäev, kas just meil, aga nimelt Portugalis Ronaldo abiellub.
2: Palju õnne.
1: Nimelt Ronaldo ja Georgina Rodriguez on olnud siis paar alates aastast 2016. Ja niimoodi, et Georgina töötas Madridis Gucci poes ja niimoodi nad kohtusid. Ehk siis 10 aastat on juba koos oldud ja abielu ettepanek tehti eelmine aasta. Mm-hmm. Ja nüüd on siis nad ametlikult siis abiellumas ja on ka lekkinud siis või nüüd lekkinud väidetav nimekiri, kes on pulma oodatud ja kutsutud.
2: Oh, kas meie saime kutse, Janet?
1: Ma leidsin eile postkastist kutse, aga mul on homme hästi kiire päev. Trenni on vaja teha, magistritööd on vaja kirjutada. See ka Ronaldo, sorry,
2: ma ei saa tulla. Mul on vist rämps posti läinud, ma pole veel märganud veel ise.
1: Laseme ikka neil olla, eks ole. Aga nimelt, jah, Portugali meedia on avaldanud väidetava külaliste nimekirja. Mm-hmm. Ja vaatame siis otsa, kes seal meil on. No näiteks Hollywoodi näitleja ja Ronaldo hea sõber Vin Diesel on kutsutud. Näiteks on oodatud ka lauljatar Rihanna.
2: Okei.
1: Okay. Pole paha algus on ju. Mm-hmm. Juba tundub hea pidu tulevat Vin Diesel ja Rihanna.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Sooja on kuni 29 kraadi.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
0: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura.

0: piletid suvepeod.ee. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Täna Suvereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
2: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
1: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
2: Kas siis klubi või külalis koondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
3: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
2: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjad üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Sind ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis. Drift Factory Matsuril.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Witchi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina toon teieni nüüd põnevad faktid kuulsuste kohta. Esimesena võtame ette Ed Sheeran ja kes ei teadnud siis enne kui Ed sai maailma kuulsaks artistiks, oli temal tegelikult mitu sellist ööd, kus ta pidi ööbima tänavatel, kuna tal lihtsalt ei olnud kodu ja käis esinemas siis Londoni metroo lähistel lihtsalt kogus raha endale ja pidi ka mõned ööd seal veetma.
3: Ja tore lihtsalt, et ta nüüd hetkel seal, kus ta on. Et tema minu vähemalt minu silmis üks nendest artistidest, kes kuidagi hoiab jamast ennast eemale, vaid ta lihtsalt ongi nii siiralt muusikas kohal.
2: Ja ta on ka väga suur motivatsioon tegelikult selles mõttes, et ma olen kuulnud neid demosi, mida ta tegi enne, kui ta kuulseks sai. Ja on näha, et laulmist on võimalik ikkagi õppida, et sa ei sünni päris nii-öelda selle andega. Aga Matthew McConaughey vahistati aastal 1999, sest et ta mängis kell 2 öösel oma kodus alasti pongosid.
3: Väga aus, et kui on ikkagi vaja mängida alasti pongosid, siis on ikkagi vaja mängida alasti pongosid. Mina olen Matthew poolt.
2: Ja naabrid tegid siis müra kaebuse, mille peale siis politsei tuli kohale ja Matthew ei olnud nõus enda pongode mängimist lõpetama, sest et ta oli ikkagi oma kodus ja tahtis oma aega ise veeta.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Soojam on kuni 29 kraadi.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adeelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib Elu 24.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni 2 vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
10: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
9: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
10: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
9: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
4: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Täna Suvereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
7: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, no eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
6: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
7: Kas siis klubi või külalis koondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
8: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2. Let's go!
9: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Homme on üks suur pidupäev, kas just meil, aga nimelt Portugalis Ronaldo abiellub.
4: Palju õnne.
3: Nimelt Ronaldo ja Georgina Rodriguez on olnud siis paar alates aastast 2016. Ja niimoodi, et Georgina töötas Madridis Gucci poes ja niimoodi nad kohtusid. Ehk siis 10 aastat on juba koos oldud ja abielu ettepanek tehti eelmine aasta. Mm-hmm. Ja nüüd on siis nad ametlikult siis abiellu maas ja on ka lekkinud siis või no siuke jah lekkinud väidetav nimekiri, kes on pulma oodatud ja kutsutud.
4: Oh, kas meie saime kutse, Janet?
3: Ma leidsin eile postkastist kutse, aga mul on homme hästi kiire päev. Trenni on vaja teha, magistritööd on vaja kirjutada. Seega Ronaldo, sorry,
4: ma ei saa tulla. Ja mul on vist rämps posti läin, ma pole veel märganud veel ise.
3: Laseme ikka neil olla, eks ole. Aga nimelt jah, Portugali meedia on avaldanud väidetava külaliste nimekirja. Mm-hmm. Ja vaatame siis otsa, kes seal meil on. No näiteks Hollywoodi näitleja ja Ronaldo hea sõber Vin Diesel on kutsutud. Näiteks on oodatud ka lauljatar Rihanna.
4: Okei.
3: Okay. Pole paha algus on ju. Mm-hmm. Juba tundub hea pidu tulevat. Vin Diesel ja Rihanna.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On kohatega sajupilvi, mis laienevad keskpäeval mandrile. Soojam on kuni 29 kraadi.
5: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
12: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati! When I
3: met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Sind ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis. Drift Factory Matsuril.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
9: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina toon teieni nüüd põnevad faktid kuulsuste kohta. Esimesena võtame ette Ed Sheeran ja kes ei teadnud, siis enne kui Ed sai maailma kuulsaks artistiks, oli temal tegelikult mitu sellist ööd, kus ta pidi ööbima tänavatel, kuna tal lihtsalt ei olnud kodu ja käis esinemas siis Londoni metroo lähistel, lihtsalt kogus raha endale ja pidi ka mõned ööd seal veetma.
3: Ja tore lihtsalt, et ta nüüd hetkel seal, kus ta on. Et tema minu vähemalt minu silmis üks nendest artistidest, kes kuidagi hoiab jamast ennast eemale, vaid ta lihtsalt ongi nii siiralt muusikas kohal.
2: Ja ta on ka väga suur motivatsioon tegelikult selles mõttes, et ma olen kuulnud neid demosi, mida ta tegi enne, kui ta kuulseks sai. Ja on näha, et laulmist on võimalik ikkagi õppida, et sa ei sünni nii päris nii-öelda selle andega. Aga Matthew McConaughey vahistati aastal 1999, sest et ta mängis kell 2 öösel oma kodus alasti bongosid.
3: Väga aus, et kui on ikkagi vaja mängida alasti bongosid, siis on ikkagi vaja mängida alasti bongosid. Mina olen Matthew poolt.
2: Ja naabrid tegid siis müra kaebuse, mille peale siis politsei tuli kohale ja Matthew ei olnud nõus enda bongode mängimist lõpetama, sest et ta oli ikkagi oma kodus ja tahtis oma aega ise veeta.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused.
8: Klaasivahetused.
9: Kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure.
9: Meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab. When I
10: met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Sel nädalavahetusel võid elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu elu käib, elu 24.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
13: My head's number one hit music station.

0: one hit music station in Estonia.
1: laevakapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: jooksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valdab kesklinna . Just, sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Homme on üks suur pidupäev, kas just meil, aga nimelt Portugalis Ronaldo abiellub.
2: Palju õnne!
1: Nimelt Ronaldo ja Georgina Rodriguez on olnud siis paar alates aastast 2016. Ja niimoodi, et Georgina töötas Madridis Gucci poes ja niimoodi nad kohtusid. Ehk siis 10 aastat on juba koos oldud ja abielu ettepanek tehti eelmine aasta. Mm-hmm. Ja nüüd on siis nad ametlikult siis abiellumas ja on ka lekkinud siis või no siuke jah lekkinud väidetav nimekiri, kes on pulma oodatud ja kutsutud.
2: Oh, kas meie saime kutse, Janet?
1: Ma leidsin eile postkastist kutse, aga mul on homme hästi kiire päev. Trenni on vaja teha, magistritööd on vaja kirjutada. Seega Ronaldo, sorry,
2: ma ei saa tulla. Ja mul on vist rämps posti läinud, ma pole veel märganud veel ise.
1: Laseme ikka neil olla, eks ole. Aga nimelt jah, Portugali meedia on avaldanud väidetava külaliste nimekirja. Mm-hmm. Ja vaatame siis otsa, kes seal meil on. No näiteks Hollywoodi näitleja ja Ronaldo hea sõber Vin Diesel on kutsutud. Näiteks on oodatud ka lauljatar Rihanna.
2: Okei.
1: Okay. Pole paha algus on ju. Mm-hmm. Juba tundub hea pidu tulevat Vin Diesel ja Rihanna.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
11: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni 2 vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
12: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, no eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
11: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
12: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
11: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
13: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldatalr sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
2: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Sind ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivalimelu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio. Number one hit music station in a

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina toon teieni nüüd põnevad faktid kuulsuste kohta. Esimesena võtame ette Ed Sheeran ja kes ei teadnud, siis enne kui Ed sai maailma kuulsaks artistiks, oli temal tegelikult mitu sellist ööd, kus ta pidi ööbima tänavatel, kuna tal lihtsalt ei olnud kodu ja käis esinemas siis Londoni metroo lähistel, lihtsalt kogus raha endale ja pidi ka mõned ööd seal veetma.
2: Jaa, tore lihtsalt, et ta on nüüd hetkel seal, kus ta on. Et tema minu, vähemalt minu silmis üks nendest artistidest, kes kuidagi hoiab jamast ennast eemale, vaid ta lihtsalt ongi nii siiralt muusikas kohal.
1: Ja ta on ka väga suur motivatsioon tegelikult selles mõttes, et ma olen kuulnud neid demosi, mida ta tegi enne, kui ta kuulseks sai. Ja on näha, et laulmist on võimalik ikkagi õppida, et sa ei sünni päris nii-öelda selle andega. Aga Matthew McConaughey vahistati aastal 1999, sest et ta mängis kell 2 öösel oma kodus alasti bongosid.
2: Väga aus, et kui on ikkagi vaja mängida alasti bongosid, siis on ikkagi vaja mängida alasti bongosid. Mina olen Matthew poolt.
1: Ja naabrid tegid siis müra kaebuse, mille peale siis politsei tuli kohale ja Matthew ei olnud nõus enda bongode mängimist lõpetama, sest et ta oli ikkagi oma kodus ja tahtis oma aega ise veeta.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus Taab Plus.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: This is my

0: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porscheringral, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4-8. Augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Number one hit music station in Estonia.

ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi.

ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

natukeni, natukena, nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena, küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena, maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: püssiletid ära noka all. Natukeni, natukena,
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: hit music station in Estonia. My hits.
1: Jõin otse pakist piima, otse pakist. Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see.

naisumise hävine, hetki mis ei unune. Sõpru kes ei jää ja sõpru seid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel evakõlad. Just kui sooduspileteid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.